0: To byla ukázka z alba Elos skupiny Sole z roku 2024, zpívala Julia Kozáková. O rok později, během svého studia ve Španělsku, vydala album romských písní Manuša 2. Ovlivnilo ten projekt to, že v té době nežila doma na Slovensku?
1: No, jako to načasovanie bolo zaujímavé, musím povedať, že už by som to nezopakovala, ale na to všetko si myslím, že v zásade nič závažné som nemusela odmietnúť. Odohral sa krst a máme pred sebou koncerty teraz nejaké aj na jeseň, aj vlastne tento mesiac. A bolo tam množstvo rozhovorov, aj to malo proste fajn akoby pokrytie nejakého PR alebo tak, že myslím, že som to zvládla a s podporou samozrejme ľudí, ktorí tomu fandia a ktorí to sledujú, že neviem to nejak posúdiť. Nepociťovala som, že by to malo újmu kvôli tomu, že som bola preč. Ja som z toho mala újmu.
0: Jak už jsme si řekli, Julia Kozáková se s albem Manuša 2 stala první slovenskou vítězkou hitparády World Music Charts Europe, kterou sestavují rozhlasoví publicisté z celé Evropy. Co to pro ní osobně znamenalo?
1: Mňa to velmi potěšilo, samozřejmě je to nějakým způsobem také potvrdění toho, že ano, že dobře to robíš, choď ďalej. Zároveň ako úplne na tom nezakladám, ani to pre mňa neznamenalo nejakú, že by som mala teraz priamo z toho vyplývajúce koncerty alebo nejaké ďalšie ponuky. Je to ďalší nejaký element do tej skladačky a skôr je pre mňa dôležité, aby proste ľudia s tou muzikou žili, aby to malo naozajstných ako poslucháčov viac než práve ako takéto ocenenie, hej, že proste toto, no.
0: Z alba Manuša 2 si pustíme skladbu Šun Devla.

0: dozněla ukázka z alba Manuša 2. Naším hostem je Julia Kozáková a my se teď budeme věnovat jejímu novému EP Flor Nueva. Jak vzniklo?
1: Vlastně je to záznam 5 skladieb z minuloročného koncertu letného v Bratislave, kedy za mnou vlastne prišlo vedenie festivalu Viva Muzika s tým, že mi ponúkli koncert na tomto festivale a v podstate také otvorené dvere a pozvánku, že urob čokoľvek, ale vlastne niečo nové, hej, že nie ani Manuša, ani Sole a tak, ale že skrátka nejaký nový formát, že necháme to na teba. No a to bol nejaký, ja neviem, január, možno február. Ja som dokončovala Jamu a samozrejme, že som bola ako nadšená z toho nápadu, ale som mala taký hlavolám, že čo urobiť s kým. A poňala som to tak, že vlastne som vybrala také proste pesničky, ktoré skôr čerpajú z takej jemnosti, poetickosti, proste s ľuďmi, ktorí sú mi blízki. Nejakým spôsobom to bolo založené na nejakých ako priateľstvách, vzájomnosti a tomu som to aj venovala, že vlastne priateľstvám. Takže bolo tam aj niekoľko autorských skladieb a jedna autorská skladba mojej kamarátky Evy, ktorá žije vo Francúzsku a vlastne je to celé v sprievode Slačikového kvarteta a vlastne jazzového tria z mojich spolužiakov z Jamu vlastne.
0: Z EP si ako první ukázku pustíme titulní skladbu Flor Nueva.

0: každodennosti, že není to o tom, že sa proste len stretneme na nejaký projekt, odohráme, ale že jednoducho, keď to je spojené naozaj so životom. A Hinek na bicie, tak vlastne to bol takisto človek z Jamu, ktorý mi hral aj na absolventskom koncerte. A vlastne Vlado Micenko, takisto veľmi ako vychytený brnenský hráč, čiže, čiže áno, ako gitara bola proste na základe nejakého spolužitia v dome a ostatní boli asi na základe nástrojov a lokality.
1: Pokračujeme písni 1000 Years.

0: pouštíme si ukázky z EP Flor Nueva slovenské zpěvačky Julie Kozákové. Obsahuje celkem 5 písní. Spojuje je něco?
1: Myslím, že právě ten element takej tej poetickosti a toho hľadania krásy v tom živote, že veľmi dobre to, myslím, vystihuje práve ten názov samotný toho EP, mm-hmm. Flor Nueva. Ten názov je v podstate po názve piesni Flor Nueva, ktorá odráža takúto túžbu po hľadaní tej najkrajšej časti nášho vnútorného sveta, čo pre mňa tá Flor Nueva ako nový kvet mm-hmm. symbolizuje, hej, že starať sa o tie vnútorné svety naše a o tie najkrajšie časti a rozpoznávať ich vlastne aj v tých druhých. Takže také tie ako prvky jemnosti, krásy, poézie a proste týchto nových kvetov v nás, na čo myslím si, že dnešná doba není úplne navyknutá, že sme proste vo veľkom tempe, v hluku, a vo výkone. Mm-hmm. A že vlastne týmto celým som sa snažila priniesť ten druhý pól takého toho uvoľnenia, tej jemnosti a vlastne a tohto celého. No. Tak ja som veľmi, mám to ako pekne v spomienke, ten koncert, že aj keby ako to nemalo nejaký, neviem aký ohlas, že ja som nesmierne rada, že táto stopa vznikla vlastne z toho koncertu, že to je.
0: Další píseň má název Chirurgie Poétique.

0: Julia Kozáková zpívá v různých jazycích. My jsme dnes už mluvili o romštině nebo španělštině, zazněla také angličtina nebo francouzština. Zajímalo mě, jestli ji třeba v různých jazycích napadají různá témata.
1: Zatím jsem to nespozorovala, že by to tak nějak vysloveně bolo. A v zásade sa to skôr snažím aj nejak prelamovať, hej, že treba použiť tú romčinu v niečom, čo by ako skôr nejakou tóninou alebo atmosférou nebolo zvyklé, hej, alebo práve, že do slovenčiny dať tiež nejakú, že skôr sa snažím ako hľadať, nejak stierať tie také stereotypy, ktoré by sa vlastne mali to, ale čo sa týka tém, textov, tak zatiaľ som to nejak nerozlíšila, že ako španielčina je veľmi poetický jazyk. Asi slovenčina mi najbližšie, takže tam som na seba aj taká najprísnejšia a tiež tam sa veľa ako slovných hračiek a rôznych ako vecí sa tam dá vyčarovať, takže různě.
0: S pětipísňovým EP Flor Nueva Julia odbočila od své dráhy zpěvačky romských písní. Je to jednorázová odbočka nebo budou následovat podobné nahrávky?
1: Vlastně mám aj viac toho repertoáru, který je v tomto duchu. Já by som byla velmi ráda, keby se nám podarilo akoby tento koncert alebo tento formát ještě někdy zopakovat naživo, že by sme si to zahrali a že by sme to odprezentovali aj viac, lebo veľmi sa to rezonuje so mnou tá myšlienka, že mám pocit, že by som sa chcela s tým o to podeliť so svetom. A pravdu povediac, myslím si, že tam pôjdu také dve linky, hej, že ja sa vlastne v jednom smere odkláňam nejakým novým smerom. A zároveň si myslím, že Manušej ako pôjde ďalej ako to, čo to je, hej. A je to dobrá otázka, lebo tiež som premýšľala, či to nejakým spôsobom nájsť tomuto prepojenie, alebo či to proste takto nejak rozdeliť, rozdvojiť, ale nebudem sa asi aj nejak limitovať, hej, že určitě budem produkovat a robit dále i hudbu, která bude asi celkom jiná než Manuša.
0: Další skladba se jmenuje Casa Limpia.

bolo, čo nebude. Viem, čas rany zahojí, na všetko zlo sa zabudne, ale až budem desiť.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle, proprefekt dikasteria pre evangelizáciu, sa stáva novým dekanom kardinálskeho kolégia. Vo funkcii nahrádza 92-ročného kardinála Giovanniho Battistureho.
0: Prinášajte život do štúdia a štúdium do života, povedal Leo 14. študentom pápežských univerzít.
1: Cirkev musí načúvať aj zraneným rodinám, povedal kardinál Grech počas stretnutia pri 10. výročí dokumentu Amoris Laetitia.
0: Vo Vatikáne sú na návšteve ad limina biskupy Hondurasu.
1: Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Monsignor Gallagher je v Pakistane od 8. do 10. októbra pri príležitosti 75. výročia diplomatických vzťahov krajiny so Svetou stolicou.
0: V piatok 9. októbra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera večer v homílii pri Svetej omši na začiatku akademického roka pápežských univerzít vyzval študentov, vyučujúcich a výskumníkov, aby chápali štúdium ako službu viere a pravde. Zdôraznil význam kritického myslenia, starostlivosti o srdce a priateľstva a pripomenul, že akademická práca má zostať spätá so životom Božieho ľudu a s potrebami chudobných. Vypočujme si myšlienky z homílie Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi l'Eucaristia.
1: Drahí bratia a sestry, slávime Eucharistiu a vyprosujeme si dar Ducha Svätého, aby začiatok nového akademického roka na pápežských univerzitách znamenal viac než obyčajné obnovenie štúdijnej a výskumnej činnosti. Túžime otvoriť svoj rozum a vzťahy vo vzdelávaní stvoriteľskému dychu zmrtvej stalého, ktorý daruje pokoj a jednotu, aby každý z nás prijal svoju úlohu a odpovedal tak Bohu, ktorý volá, i ľudstvu, ktoré čaká. Nie je teda tento nový začiatok skutočne cirkevnou udalosťou, pri ktorej to, že sme sa zhromaždili okolo pánovho stola, bude živiť naše spoločné poslanie. Nikto tak nebude vyučovať, študovať či bádať iba pre seba, ale spolu s druhými, pre druhých a predovšetkým s pánom a pre pána. Ako sme totiž počuli v liste Galatianom, rozum má rozhodujúci význam pre vieru a pre poslanie.
0: Apoštol Pavol, znepokojený správami zo spoločenstiev v Galácii, píše slová, ktoré adresátov listu pozývajú k premýšľaniu. Jeho tón je naliehavý a zanietený, no to, čo by sa mohlo javiť ako výčitka, je v skutočnosti apelom na rozum, na pamäť a na kritické myslenie. V nejakej dobe nechýbajú falošní učitelia, ktorí náboženské cítenie nemalého počtu veriacich využívajú vo svoj prospech a často ich podnecujú, aby niektorý aspekt prijatého učenia radikalizovali na úkor celku, ktorým je Kristus a jeho evanjelium.
2: Carissimi, stimate lo studio.
1: Milovaní, vážte si štúdium ako službu viere a pravde pre vaše dobro i pre dobro mnohých bratov a sestier, za ktorých pán položil svoj život. Hoci totiž stretnutie s ním prináša radosť a nadšenie, nikdy nejde o to, že by nás niekto očaril či nám počaril. Rozum, kladenie otázok sebe i druhým vo svetle Božieho slova a tradície cirkvi sú podstatnou súčasťou cesty viery v nasledovaní Ježiša Krista. Práve preto je túžbou i zodpovednosťou cirkvi uchovávať poklad zjavenia neporušený a v rozličných prostrediach rozvíjať jeho modlitbové porozumenie, vedeckú reflexiu, kultúrne sprostredkovanie a praktické uplatnenie. To všetko sú prejavy jedinej lásky, ktorá vás dnes volá, podopiera a zavezuje k spoločnému hľadaniu. Je to poslanie. Naše povolania sú rozličné, ale poslanie je jedno.
0: V slovách apoštola nachádzame aj ďalší podnet. Pozýva totiž Galaťanov, aby si spomenuli, kde začínali. Píše: Takí ste hlúpi, začali ste duchom a teraz končíte telom. Toľko ste zažili a nadarmo. Rozum teda musí uchovávať pamäť. Nie iba tak, že spája údaje, čo dnes už algoritmus robí rýchlejšie ako my, ale tak, že si pripomína prežité skúsenosti s ozvenami, ktoré dokáže pocítiť iba ľudská duša a hlbšie sa dotýka dobra, ktoré tieto skúsenosti v sebe nesú. Všetko dobré sa začína v znamení Ducha Svätého a preto má v sebe dých, dynamiku a zmysel pre spoločenstvo, ktoré sa, keď ich raz zakúsime, vtláčajú do srdca. rutina, ambície, súperenie a ďalšie negatívne faktory môžu časom odviesť našu pozornosť a energiu a zanechať nás vyprahnutých a ochabnutých, hašterivých a smutných. Vtedy sa treba vrátiť k srdcu. Tam sa všetko začalo, tam je začiatok, ktorý zostáva s nami. Milovaní, chránte si srdce. Či ste študenti, výskumníci alebo vyučujúci, chránte si srdce, aby ste každé obdobie života a každú zodpovednosť prežívali v znamení ducha.
1: Milovaní, na univerzite pestujte priateľstvo, vzácny dar, o to vzácnejší, keď ho prežívame v spoločnom hľadaní pravdy v Kristovi. Zostaňte zakorenení v Božom ľude, vážte si jeho sensus fidei, jeho zmysel pre vieru a príjmajte jeho otázky. A nezabúdajte na chudobných, ktorí sú niekedy tým neodbytným priateľom, ktorý v noci prichádza klopať na dvere. Prinášajte život do štúdia a štúdium do života podľa logiky vtelenia, mimo ktorej zjavenie mlčí. Áno, čím väčšmi sa vzdialujeme od celej skutočnosti, ktorú Boží syn prijal a v ktorej prebýval s nekonečnou láskou, tým menej budeme mať čo povedať a tým menej budeme môcť porozumieť. Sestry, bratia, načúvajme Božej túžbe, ktorá dnes znovu klope na dvere, a vnášajme ju do vedeckého bádania. Deľme sa o to, čo nás živí. Mnohí nemajú také možnosti vzdelávania, aké sme dostali my. Otvorme dvere, neuzatvárajme sa.
0: Ako som naznačil vo svojej prvej encyklike, dnes sme povolaní osvojiť si postoj ľudu v Nehemiášových časoch, aby sme budovali mesto, v ktorom Boh túži prebývať v pokoji s celým ľudstvom. Každý má na tomto stavenisku svoju úlohu a dôležité je pracovať spoločne. Napríklad ten, kto sa vyrovnáva s roztrieštenosťou poznania a s vplyvom nových technológií na ľudskú myseľ, si uvedomuje, že treba podporovať skutočnú hygienu pozornosti. Rytmy, ktoré zahŕňajú ticho, hĺbkové štúdium, čítanie a uváženú výmenu názorov. Bez týchto prvkov môže byť ohrozená vnútorná sloboda.
1: Štúdium teológie nestojí mimo týchto víziev. Na stavenisku Božieho mesta však teologické bádanie prispieva k osvetľovaniu práce všetkých a stáva sa križovatkou rozličných oblastí poznania. Najmä cirkevné spoločenstvo v Ríme, povolané slúžiť celé katolíckej cirkvi, je miestom stretnutia, výmeny názorov a vzájomného obohacovania rozličných spôsobov vnímania kultúr a tradícií, ktorých evanjelium odkrýva svoje nevyčerpateľné poklady.
2: Cari fratelli e sorelle, che possiate vivere con pienezza.
0: Drahí bratia a sestry, kiež tieto svoje rímske roky prežijete naplno. Nenechajte ich uplynúť nadarmo. Tu Peter vyznal svoju vieru až po mučeníctvo. Tu Pavol, veľký univerzálny tlmočník kresťanskej skúsenosti pre mnohé národy, jazyky a kultúry, dokončil svoj beh a zachoval vieru. Na univerzite sa rozhliadnite okolo seba. Vo vašich posluchárniach sedí svet. Vedľa vás študujú ľudia pochádzajúci z Afriky, Ázie, Ameriky, Európy a Oceánie. Neostaňte iba pri tom, že sedíte vedľa seba. Stretávajte sa, hovorte spolu, načúvajte si, rozprávajte si o svojich skúsenostiach zo života cirkvi. Modlite sa spoločne, trávte spolu voľný čas a vytvárajte priateľstvá, ktoré vás budú sprevádzať celý život.
1: Zverme nový akademický rok materskému príhovoru Panny Márie, stolici múdrosti, a príjmime Ducha Svätého, ktorého náš nebeský Otec neodopiera tým, ktorí ho prosia so synovskou dôverou.
0: Toľko homília Svätého Otca. Vatikán. Rodiny sú pre cirkev nielen adresátmi pomoci, ale aj svedkami nádeje, od ktorých sa môže učiť, aj uprostred kríz a utrpenia. Kardinál Mario Grech vyzval k načúvaniu ich skúsenostiam a k obnoveniu pastoračného sprevádzania vo svetle evanjelia. Generálny sekretár synody o tom hovoril vo Vatikáne na začiatku stretnutia pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia.
1: Počas prvého dňa rokovaní maltský kardinál Grech poukázal na tri hlasy, ktorým by mala cirkev načúvať. Evanjelium, svoje vlastné učenie a samotné rodiny. Evanjelium nie je len jedným z mnohých hlasov, je to základný hlas, ktorým by sa malo inšpirovať každé autentické kresťanské pastoračné pôsobenie, zdôraznil kardinál.
0: Stretnutie, ktoré trvá od 7. do 14. októbra, zhromažďuje hlavy katolíckych východných cirkví, predsedov biskupských konferencií, manželské páry a odborníkov. Apoštolská exhortácia Amoris Laetitia pápeža Františka bola zverejnená 8. apríla 2016. Vznikla po dvoch biskupských synodách venovaných rodine, ktoré sa konali v rokoch 2014 a 2015 a týka sa okrem iného manželskej lásky, výchovy detí a pastoračného sprevádzania rodín.
1: Kardinál Grech vyzval k zhodnoteniu toho, ako bola Františková exhortácia prijatá v miestnych cirkvách, aké priniesla ovocie, aké ťažkosti odhalila a ktoré otázky zostávajú otvorené. Pripustil, že jej prijatie sprevádzali aj napätia a odlišné interpretácie. V rôznych častiach sveta vznikali odlišné pastoračné odpovede v závislosti od miestnych kultúr a víziev. Podľa kardinála môže zdieľanie týchto skúseností obohatiť spoločnú misiu cirkvi.
0: Kardinál Grech vyzval predovšetkým k tomu, aby sme načúvali manželom, rodičom, deťom a starším ľuďom. Mnohé rodiny nazval autentickými príkladmi nádeje, pretože napriek protivenstvám sa každý deň snažia milovať, odpúšťať, starať sa o seba a začínať odznova. Rodiny sú subjektmi misie cirkvi a môžeme od nich veľa získať, veľa sa od nich naučiť, zdôraznil.
1: Ako kardinál poznamenal, vernosť a krehkosť sa často prelínajú v tom istom rodinnom príbehu. Keď hovoril o problémoch rodín, spomenul ekonomickú neistotu, kultúrny tlak, napätie vo vzťahoch a dôsledky vojen, ktoré rozdeľujú blízkych a nútia ich opúšťať domovy. Vyzval duchovných, aby sa zamýšľali nad tým, ako účinnejšie podporovať rodiny s kresťanskými spoločenstvami, a to aj v ťažkostiach, ktoré prežívajú vo vzťahoch.
0: Následne kardinál Kevin Farrell, prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život, pripomenul slová pápeža obsiahnuté v posolstve pri príležitosti 10. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia z 19. marca tohto roku. Naša doba, píše Leo 14., je poznačená rýchlymi zmenami, ktoré ešte viac ako pred 10 rokmi vyžadujú osobitnú pastoračnú starostlivosť o rodiny, ktorým Pán zveril úlohu podieľať sa na misii cirkvi, spočívajúcej v hlásaní evanjelia a svedectvu o ňom. Vzhľadom na pozorované zmeny sa budeme pýtať, kde môžeme nájsť oporné body a znamenia nádeje, aby sme dnes mohli žiť manželstvo a rodinný život ako učeníci ukrižovaného a zmŕtvych vstalého Krista, povedal kardinál Farrell.
1: Reholná sestra Helen Alfordová predniesla v stredu počas stretnutia meditáciu za prítomnosti Leva 14. Vyzvala k hľadaniu spôsobov, ako povzbudiť mladých ľudí, aby čelili veľkej výzve rodinného života. Zvládali stres a napätie a prebudili v sebe dôveru a odvahu.
0: Vatikán. Včera, v druhý deň stretnutí pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia, kardinál Neri Ferrao predniesol svedectvo z Indie a ďalších miest ázijského kontinentu. Vincenzo Rosito, zástupca dekana pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II., uviedol, že digitálne technológie menia zvyky rodín a výchovu detí.
1: Rodiny sú dnes zložitou mozaikou rôznych skutočností, poznačených radosťami, nádejami, ťažkosťami a ranami. Rodina nie je len miestom, kam cirkev prináša evanjelium. Je to aj miesto, kde evanjelium ožíva z generácie na generáciu, z jednej rodiny do druhej a z rodín do spoločnosti. Z tejto analýzy vychádzal príspevok kardinála Filippeho Neriho Ferrara, metropolitného arcibiskupa Goa Adamao, ktorý otvoril druhý pracovný deň stretnutia pápeža Leva 14. s hlavami východných cirkví a predsedami biskupských konferencií 10 rokov po vydaní dokumentu Amoris Laetitia.
0: Indický kardinál sa zaoberal témou Rodiny dnes, realita, krása a výzvy, rozlišovať znamenia čias na základe skúseností rodín a angažovanosti cirkvi dnes. Vyzval účastníkov tohto stretnutia v synodálnom štýle, aby sa pri svojom rozlišovaní pýtali, akú zmenu žiada Duch Svätý od cirkvi. A to sa týka nielen toho, čo robíme pre rodiny, ale aj spôsobu, akým ich chápeme, sprevádzame a robíme z nich hlavných aktérov evanjelia a miesta, kde sa neustále zjavuje Boh.
1: V pastorácii je teraz kľúčové prejsť od misie zameranej na rodiny k misii medzi rodinami, ktoré nie sú len príjemcami pomoci, ale spolupracujú s cirkvou na misii.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

srdca, Pane, nech sa môj život zmení, aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám.

sa, pane, nech sa môj život zmení. Aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám, stala sa

0: Konference biskupů Slovenska na plenárním zasedání v Badíně tento týden ze svého středu v tajné volbě vybrala na příští 4 roky přesedu bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského. Ten už ji vedl mezi lety 2009 a 2022. Střídá košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera. V poděkování bezprostředně po úterním zvolení řekl:
1: Na prvom místě chcem poděkovat otcovi arcibiskupovi Bernardovi, že vykonával službu predsedu konferencie biskupov Slovenska a vykonával to naozaj velmi vhodným, priateľským, ľudským spôsobom. Ďakujem mojim bratom, ktorí mi dali hlasy a prejavili mi veľkú dôveru a naozaj s veľkým rešpektom voči ním ich prosím o spoluprácu. Teším sa na spoluprácu aj s ostatnými spolupracovníkmi, ktorí pracujú na konferencii biskupov Slovenska. Dôležité je spoločenstvo, tým a som rád, že ich máme a dúfam, že budem vedieť správne využiť všetky ich talenty. Stojí pred nami nové obdobie, prežívame také obdobie úvah nad tým, ako rekonštruovať komisia Rady konferencie biskupov Slovenska, aby sme prispôsobili ich počet a aj ich také zameranie súčasnej pastoračnej situácii. Prevezmem toto krásne dielo, ktoré je, môžeme tak povedať, asi blízko pred cieľom, aby sme uzatvorili túto rekonštrukciu rád a komisii s vďačnosťou, že to bolo pripravované v predošlom období. Zároveň aj rozvíjame našu spoluprácu v rámci konferencie biskupov Slovenska s formátmi, ktoré sa venujú predovšetkým synodálnemu spôsobu. A osvojujeme si v rámci konferencie biskupov Slovenska aj v radách a komisiách túto metódu. Synodálny spôsob kráčania v cirkvi je primeraný našej dobe a tiež vidím to ako takú jednu krásnu úlohu, aby som aj osobne prispel k tomu, aby sme tento spôsob spoločného kráčania ešte ďalej rozvíjali a aby bol pre nás pod vedením Božieho Ducha Svätého čo najúžitočnejší.
0: Tolik od bratislavského arcibiskupa metropolity Stanislava Zvolenského, v úterý zvoleného předsedy konference biskupů Slovenska.